Bangke panggi sarupe anangi aname terpanggi terkale anangi akame kacari chanda aja ala apah abah apu aju nasaka.